0: Nenek ada bekal apa nih abadik? Tekinin idewo ajaran ilmu pengetahuan.
1: Jaran itu gakin.
0: Nah, dalam masih ada jaran nih yang
1: cenderung. Ngalih ajaran-ajaran belajarnya itu.

Ada pinaka berbaru tu angon cening serana bakal mecuten kenah ki dewa ni.

Riwus bapane ngijeni pun ajaran nah sane mangkin wendon dalar bekal memene merupuk kulambi.

Erat nyenin riani dewone delumare. Nah sat waluyo iyo ibaju pang tekek iyo dipauku dan ceninge.

0: Kulon.
1: Iye. Pet pradi wenten iadnyo sane kebaos pawiwahan pengantenan iki.
0: Akan jumpu ajine istri.
1: Kocap dan kayun dan poli restu caking aji ajung bapa niki sane istri meduwe.

0: Nggih, bawa semangkin ide yang Basuki.
1: Ide Basuki.
0: Ngemedalan bawa cane sade halus. Ban-ban bawa ide.

Iya ning sampun kedasar nantuk parilaksana darmone astung karo nenten bimbang kayune nenten ragu pekayune.

0: Inggih semeton sareng sami gandon kala duwine lurus. Inggih. Sekangin-kangin iki durung wonten ngeranjing lurus nak kala duwine. Om Swastiastu.
1: Om Swastiastu. Sampun wonten mangkin sekangin.
0: Eh, sekangin sekangin daun-daun ini iki.
1: Nggih.
0: Bitre-bitre.
1: Nggih, bitre Pakde. Jumantri Agung kalih Pakde.
0: Gitu. Sampun
1: nyanggrerayen nang jagat sugihan Jawa,
0: sugihan Bali Pakde. Sampun matur niki
1: sampun. Melantur Galungan dan Kuningan. Yeah. Yang lurung wau kari mentanding Pakde. Siang mah benjang kagiyang.
0: Oh, kenten inggih.
1: Nggih.
0: Durus tu.
1: Iya,
0: durus tu, durus.
1: Kiranya dang nika.
0: Wenten beli duta nang di tiang bagus niki.
1: Oh, nang nang Oman ten wenten nggih.
0: Ya biasa kali.
1: Emang hilang.
0: Durus tu, durus.
1: Antuk buku pucung Pak deh.
0: Pucung.
1: Nggih belajar niki durung-durung nang ngambil pucung.

0: Demikian legenda si Bugu yang pandir. Sampai jumpa.
1: RRI dan Pasar, Suara Budaya Bali.
2: Suara Budaya Bali.